objasnim svoj grijeh. Darovali mi robiju, a nadu mi za tren, pa ja